0: El țuăf.
1: Ne.
0: Pauclus cu radio, pătiu de țuăf.
2: Radio Andrijevica, 24 sa vama.